asta nu pleca, dulcele mele.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

că serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Bă, serveau și zboară larg, omuși cânte plaiul drag, omuși cânte.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play. Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
7: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

plajă de nisip clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

Publicitate. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.

0: perfect. Ford, Dacia Hermes.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: rostește aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc, la doar 89 de lei kilogramul. Și Finch, bere blondă, la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Te salut! Astăzi afli cum îți poți albi dinții în condiții casnice. Ai nevoie de 3 lingurițe de peroxid de hidrogen, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu. Amesteci bine ingredientele. Consistența trebuie să fie similară celei a pastei de dinți. Dacă dorești, poți adăuga puțină aromă de mentă sau chiar puțină pastă de dinți doar pentru aromă. Trebuie să-ți sperii dinții cu acest amestec, având grijă să-l lași pe dinți circa 2 minute. Atenție! Nu înghiți pasta, are un gust foarte neplăcut. Dacă ai probleme cu dinții, cum sunt cariile, gingivita, probleme ale gingiei, acest amestec le poate face să pară albe pentru o perioadă de timp. Din păcate, dacă ai dinții foarte sensibili, este posibil ca acest amestec să nu ți se potrivească și cel mai bine ar fi să ceri sfatul medicului înainte de a-l folosi. Acest tratament poate fi făcut săptămânal, lunar sau oricând ai nevoie de dinți mai albi, însă ai grijă să nu te perii pe dinți cu acest amestec mai mult de o dată pe săptămână. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Dulce Play, undă de rai. Când

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Da, Hermes.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce îți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: Radio Play.
1: Mi-e greu să spun acest cuvânt când mă gândesc la tine.

0: Căci niciodată nu vei ști ce înseamnă dragoste.
1: Da.
0: Mama, dacă aș putea

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.

0: Ford, Dac Hermes. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.
1: Radio Play.

0: poate pare ciudat, dar ieri mi-am scris pe oglindă unde te grăbești de fapt. E o zi bună.
1: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

trece pragul pe fugă, nu să ia și să se aducă. Fata e mult mai cu minte, are milă de părinte, îți trece pragul pe fugă, nu să ia și să

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
5: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Norocul, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce îți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

vânt și ploaie. Din odaie taică mi-a zis: vântul nu te-ndoaie. Până am prins forță în brațe, am căzut la sol, văzând cum alții primești ce vor de la părinților. Cine s-a zis viața mi-a zis: gustă din ciment.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și Hristos a înviat! Bine v-am regăsit pe Unda Radio Play. Dăm startul unei noi ediții a Orei cu Dedicații, locul unde emoțiile de fiecare dată se transformă în mesaje frumoase, gânduri de fericitare și melodii alese cu sufletul. Veronica Suruceanu sunt la microfon și pentru 2 ore suntem împreună cu muzică bună și cuvinte venite din inimă. Avem pe cineva la telefon să vedem cine este și îl salut cu mare drag. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica, știu că înviat.
0: Adevărat a înviat.
1: Astăzi veniți la Părdita, de când mă chem, dar nu știu, nu a fost prima oară, ori așa greu, ori nu zice.
0: De la 14 la 16 aveam 2 ore cu dedicații în această săptămână.
1: De atâta nu.
0: Da.
1: Veronica, astăzi e 12 mai, am o sărbătoare, avem o sărbătoare în casă, nepoțuica, cea prima nepoțuică care a fost la noi, în familie, azi este o mogeată. Are o vârstă frumoasă, este mai mică, care e Lucas, că este un băiețel de 3 anișori, fie sănătos. Și pe mâine dorește multe, multe, multe sănătate, că e mai bună decât toate și asta e principalul. Și iubită, stimată de tot, în primul rând, tot familia ei, care o are soțul și băiețelul care o crește, Mihaită.
0: Așa să fie.
1: Tot bine de oameni care este pe pământ, tot le dăruiesc lor. Bunul Dumnezeu, Dumnezeu să-i ocrotească, îngeri păzători să-i meargă alături lângă de și pe unii ori merge, pe unii la tot colțorul, când ești la volan, când ești pe jos, când așa, care își cum este. Să fie încozrat mai de prieteni, într-adevăr, prieteni adevărat credință, să fie. Mai mult bari și mai puțin dușmani. Și care vine de partea la toți care o cunosc, părinții, perișoarele, mătușile, ele fiecare. Și îi doresc la anul și la mult ani să de vă să zicem la anul, măcar așa, așa cum, cum a fost anul ăsta. Să dorim pași pe lume, în casă noastră și în casă ei, în zonă noastră, să tot, tot ce e bine, tot bine pe lume, cum ați spune, zăruiesc lor, ziua de azi.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Și aș dori piesa de care nu este ce e scris de sus.
0: Uh-huh.
1: E Dumitru cum? Dumitru când duietul când...
0: Voi căuta această melodie și o voi organiza în această oră.
1: Ieri au fost ieri la 7 și ceva l-o gândat afară.
0: Am înțeles, bine. Mi-am notat
1: hai,
0: deja.
1: Hai, vă rog frumos. Umageata se numește Mihaela Pânzari.
0: Multă sănătate și la mulți ani îi dorim.
1: Trăiesc în orașul Bel.
0: Multă, multă sănătate și la mulți ani. Sărbătoare frumoasă și dumneavoastră.
1: Mulțumim frumos.
0: Numai bine, la revedere.
1: Numai bine.
0: Hristos a înviat plăieșilor, mult respect și aprecieri multe pentru că ne faceți ziua mai frumoasă. Vă iubim mult, vă rog mult să difuzați melodia Dragoste la prima vedere, interpretată de Ilie Nicolov pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc, nepoței Samuel și Sofia. Sănătate multă, să le fie bine în gând, în suflet și în viață, bucurii multe, reușite frumoase la examene și trăiri frumoase. Doamne ajută! Îmbrățișări multe pentru toți, vă iubim, mulțumesc ca anticipat. Mesajul este semnat de către doamna Nina Vladiuc. Mulțumim din suflet, melodia deja am selectat-o, am organizat-o, rămâneți aproape de noi.

0: suntem la ora cu dedicații, dragilor. Ziceam mai devreme că în această săptămână dedicațiile vor fi de la 14 până la 16 și respectiv seara împreună cu colegul meu Ștefan aveți frumosul prilej să vă mai bucurați de muzică frumoasă și gânduri de felicitare aici la Radio Play de la ora 18 cu Ștefan. Eu sunt de la 14 la 16. Continuăm cu ora dedicațiilor. Am și aici câteva mesaje pe pagina noastră de Facebook. Apropo, vă rog să veniți, să veniți în continuare cu mesaje frumoase și cu gânduri de felicitare, fie pe Telegram Radio Play Dedicații, fie pe pagina de Facebook, fie la telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Avem un apel, bună ziua. Alo?
1: Da, bună ziua.
0: Bună ziua, adevărat înviat.
1: Voi deranjează din satul Vădeni, Raionul Soroca.
0: Așa.
1: Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit fiica Ala Sikorskaya Chornaya, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 49 de ani. Uh-huh. Îi doresc cele mai frumoase clipe din viața ei, să ducă alături de soțul ei de Roma, care data de 14 împlinește 50 de ani. Le doresc sănătate, bucurie, fericire. Sunt niște oameni de o mie, foarte harnici și atrăgători la nevoie. Din partea o felicită sora Carolina, nepot Zinerli, asta nepotul Tatiana, Alexandru, nășelul Vladimir și toți care o cunosc și o încojoară.
0: Așa.
1: Prin intermediul vreau doresc cânticul Fata Mami Ce Mai Mic, ea-i mezâna mea, de Olga Ciolacu. Vă rog frumos.
0: Cu mare drag, stimate doamne, îi dorim și noi la mulți ani și viață fericită.
1: Bun, mulțumim frumos.
0: Numai bine, sărbătoare frumoasă, o zi bună. Hristos a înviat, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de Veceslav Busuioc, Anii mei, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag, Victorie, pentru tine și toți ascultătorii Playului. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună, bună!
2: Alo!
0: Da, vă ascultăm, vă aud!
2: Fetilor, vreau să ascult melodia de Anișoara Puică, Cătălina Rizal. Spune-mi lună.
0: Spune-mi lună, neapărat va fi această melodie, cu mare drag.
2: Mulțumesc mult, sănătate.
0: Și dumneavoastră sănătate și numai bine.

0: Bună ziua!
1: Până în vârnă că ori n-am înțeles, am radunieu, nu știu, nu-i cu dânsul. A cântat-te în acesta care...
0: Urmează, stimată doamnă, urmează, deja l-am aranjat în listă.
1: Îmi cer scuze, că eu mă gândesc pe ce radunieu, nu știu.
0: Ziceați că l-ați auzit ieri la ora 17, da?
1: Da, așa, după reclamă. E scris de sus, știu că îmi duiet.
0: Deja l-am pregătit, da. Rămâneți aproape de Radio Play. Cu mare drag, numai bine.

0: avem câteva melodii solicitate, avem și o pauză de publicitate care vine în 10 secunde și după pauză de publicitate câteva melodii solicitate, după care revin din nou să colegem cele mai frumoase gânduri de felicitare. Rămâneți aproape!
1: Publicitate. Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium, automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inci, camera spate și sisteme avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford, da, Hermes.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, peșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Iată că după câteva melodii și o pauză de publicitate ne-au mai intrat câteva mesaje de la radioascultătorii noștri scumpi. Bună ziua, drag Radio Play! Astăzi, în familia noastră, cu 18 ani în urmă, s-a născut un îngeraș de fetiță, Popa Cristina, din satul Crihana Veche, Cahul. Scumpa noastră, felicitări cu ziua ta de naștere! Ai ajuns și la vârsta majoratului, ai devenit o domnișoară foarte frumoasă și matură. Îți dorim, scump, o sănătate, fericire, bunăstare și succes! Viața ta să fie plină de culori aprinse, clipe de neuitat, amintiri plăcute și emoții pozitive. Îți dorim să fii îndrăgită, iubită, să ai realizări frumoase în viață, să întâlnești în calea ta doar oameni buni și prieteni adevărați, iar necazurile, problemele și neplăcerile să te ocolească mereu. La mulți ani frumoși, cu drag familia ta, și am dorit cântecul de Valentin Uzun, fata noastră cea mai dragă. Mulțumim frumos! Mesajul este semnat de către Popa, Viorel și Veronica. Să vă trăiască fetița la mulți ani și să aibă parte de o adolescență și tinerețe frumoasă și viață liniștită, fără de griji.

continuăm cu mesajele, dragilor. Bună ziua, Radio Play, vă rog să transmiteți prin intermediul emisiunii dumneavoastră cântecul Bună ziua, doctorița, cu Maria Tătaru, dar îl cântă și alți artiști. Pentru mine, Tamara Dulap, așteptăm cântecul cu cea mai mare plăcere, mulțumim frumos, o zi bună. Cu mare drag, stimată doamnă, îl voi căuta și îl voi pregăti, rămâneți aproape. Bună ziua, Radio Play, bună ziua, doamna Veronica, eu mă numesc Ala Rotaru, vă scriu din Italia și aș dori să o felicit pe unica și scumpa mea prietenă, Ala Sicoievskaya, din satul Vădeni, raionul Soroca. Îi doresc multă, multă sănătate, bucurii și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat așa prietenă, că suntem una pentru alta, 35 de ani împlinește și aș dori cântecul Prietena mea. Vă mulțumesc frumos! La mulți ani, la mulți ani, stimată doamnă, pentru prietena dumneavoastră și să păstrați prietenia, că tare prețioasă.

0: 0900 372 29 este numărul de telefon unde puteți să veniți cu apeluri aici în direct și să preiau mesajele domniilor voastre, să le transmitem mai departe împreună și să ascultăm cea mai frumoasă muzică aici la Radio Play. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Hristos înviat!
0: Adevărat înviat!
1: Da, am o mare rugăminte la nevoastră.
0: Vă ascult!
1: Eu sunt din Tatăl Porumbier, la Ion Crivuneri.
0: Așa.
1: Doamna Ecaterina, eu am un nepot, cum, mai mulți nepoți am, dar au fost ziua lui pe 1 mai, să-l cheamă Constantin. Aș dori ca să transmiteți cânticul pentru dâns, Constantine.
0: Cu mare drag!
1: Vă rog foarte frumos! Foarte mult, vă rog.
0: Cu mare drag, rămâneți aproape și voi pregăti această melodie.
1: Da, numai
0: din
1: ea ca mine, de radio și eu ascult întotdeauna, ascult emisiunea dumneavoastră. Pur și simplu, n-am dat dedicate. De cată lei, s-audine, e lângă mine.
0: Am înțeles. O audiție plăcută vă dorim și o zi frumoasă în continuare.
1: Mulțumim și nevoastră, tot bună sănătate, numai bine.
0: Numai bine, mulțumim. Punem Lună, Anișoara Puică și Cătălin Creșan și celelalte melodii solicitate pentru dumneavoastră.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
4: Am revenit, dragii noștri, în studio. Avem un apel în desfășurare, un apel pe fir. Bună ziua!
5: Bună, îmi pare, îmi cer scuze, când cum eu nu mai ajuns la mine. Când se numește, ce e scris de sus?
4: Grigore German și Valentin Sanfira.
5: Nu, Dumitru, el e Dumitru, nu știu cum, dar el e Dumitru Teabă.
4: Ieri, de la ora 17, cum ați spus dumneavoastră, nu a fost niciun interpret pe nume Dumitru. Am verificat toată lista și toată ora de la ora 17.
5: La ora 7, după prima reclamă.
4: La ce oră, încă o dată?
5: La ora 7, după prima reclamă, mi se pare.
4: La ora 7? 7 dimineața?
5: Da, dar el e Dumitru precis, dar e că mi-am spus, da, ui, dacă eu uit eu așa, ui, dacă...
4: Imediat o să verific încă o dată melodiile care au fost difuzate la ora 7.
5: Așa vreau piesa asta.
4: Cu mare drag, da, dacă era să știți cine cântă, era mai ușor.
5: Ce e scris de sus, îndoiebă, ce e scris de sus, se numește.
4: Am înțeles, o să mai caut încă o dată și da. Da, cu mare drag. Bună ziua, Radio Play, cu prilejul sărbătorii surorilor medicale. Vreau să-mi felicit toate colegele cu sărbătoarea surorilor medicale și le doresc succes în continuare, putere și multă, multă sănătate și spor în tot ceea ce fac pentru noi pacienții. Și aș dori un cântec la dorința dumneavoastră, cu mult drag, colega de serviciu a secției de terapie din orașul Basarabeasca. Un cântec, vă rog, despre colegă sau la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mesajul a fost semnat de doamna Svetlana Gorodețchi. Neapărat voi include o melodie în această oră pentru toate surorile medicale care își exercită meseria cu multă pasiune și cu drag de oameni. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua, doamna Veronica!
4: Da!
6: De la Izvoară, Florești,
4: așa,
6: rază, domnul Boris Cecilia.
4: Ascultăm,
6: stimate domn. În ziua asta noi avem onor în raionul Florești, chiar în raion, în Orășel. Lucrează ca asistentă medicală și coincident și ziua de naștere. Și noi îi dorim ea multă sănătate, pace pe pământ să fie, bucurii de la copii, care îți copilași foarte excelenți și să fie iubită de soț mai departe, cum e până în momentul de față.
4: Să dea Dumnezeu.
6: Și dorim melodia Noi avem o noră bună, pare mi se că așa se numește.
4: Da, de Nicolae Paleț. Da.
6: Da.
4: Cum are
6: tot cele bune și dumneavoastră și o zi bună.
4: Sănătate multă și rămâneți aproape să ascultați melodia.
6: Mulțumim mult.
4: Numai bine, o zi bună.

Hristos a înviat, doresc melodia din repertoriul artistei Lenuța Gheorghiță, Dorul de fetița mea. Mulțumesc, mesajul vine din partea doamnei Zinaida, cu mare drag, stimată doamnă.

Aura și Georgeta Voinovan, colega mea, și continuăm încă o oră cu dedicații dragilor de la 15 până la 16, așa că pregătiți urările bine, pregătiți mesajele și expediați-ne.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Șapte zile nu știu de cine.

0: Toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.
1: 16 și 23 de minute, Veronica Surceanu la microfon. Dragilor, continuăm și această oră împreună. Asistentele medicale, eroinele din umbra spitalelor, ele sunt cele care zi și noapte sunt alături de fiecare pacient, oferindu-le nu doar îngrijire, ci și o vorbă caldă, speranță și puterea de a merge mai departe. Vorbim despre asistentele medicale care lucrează zilnic cot la cot cu medicii. Fie în saloanele pacienților sau în sălile de operații, acestea sunt mereu acolo pentru a oferi sprijin și ajutor necondiționat. De Ziua Internațională a Asistentelor Medicale, am mers la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru a discuta cu cele care, prin devotament și empatie, transformă această profesie într-o adevărată misiune. De mai bine de 3 decenii, Svetlana Sorochina își dedică viața pacienților. De 15 ani activează în calitate de asistentă medicală de gardă în cadrul secției de protezare a Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Zi de zi, asistenta este sprijinul moral al zecilor de pacienți care ajung să-și piardă speranța, însă ea, cu răbdare, grijă și vorbe calde, îi motivează să-și urmeze tratamentul. În blocul operator al secției de ortopedie și traumatologie, Rodica Pantelei este una dintre cele mai tinere asistente medicale din domeniu și de mai bine de un an își petrece zilele printre halate sterile, aparate medicale și pacienți care își încredințează viața și speranța echipei din sala de operații. Deși își amintește că a pășit pentru prima dată cu teamă și emoții în blocul operator, astăzi ea participă chiar și la intervenții chirurgicale pe zi. Pacienții spun că pentru ei asistentele medicale sunt oamenii care le oferă nu doar tratament, ci și încurajare atunci când au cea mai mare nevoie de ea. De multe ori, chiar și lucrătorii medicali ne sunt ca mame nouă, când, de exemplu, nu putem să luăm un pahar cu apă sau să ridicăm un picior și ele ne ajută la toate cele. Medicii susțin că fără ajutorul asistentelor medicale, munca lor ar fi mult mai dificilă. Nu poate să existe o intervenție chirurgicală sau activarea unei secții fără asistenta medicală. Ea, practic, este pilonul de bază al unei secții. Toată greutatea care este sub ceea ce face un medic, un chirurg, se aprobă asistentei medicale, a spus Sergiu Ciobanu, medic ortoped-traumatolog. Internează pacientul, are grijă de el 24 de ore, monitorizează toți parametrii vitali, asistenta de pansamente participă la efectuarea pansamentelor împreună cu medicul, asistenta de operații nemijlocit participă la intervențiile medicale. Ea pregătește tot ce este necesar pentru o intervenție chirurgicală, a spus Natalia Borodachi, asistentă medicală șefă. În cadrul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie activează 106 asistente medicale. Le mulțumim și le dorim multă, multă sănătate, putere, răbdare și mult succes!

0: Lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal atenționează cetățenii despre apariția unor noi tentative de fraudă, în cadrul cărora persoanele sunt contactate telefonic de către pretinși angajați ai companiei MOL Telecom. Sub pretextul prefectării contractelor de telefonie fixă, aceștia solicită date cu caracter personal, precum IDNP și adresa de domiciliu. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date cu caracter personal prin telefon persoanelor necunoscute și să întrerupă imediat apelurile suspecte. Verificați orice solicitare, precum și identitatea persoanei, companiei care vă contactează, fără a divulga informații sau a reacționa la cerere. Raportați imediat orice suspiciune de fraudă, sesizând poliția printr-o plângere sau la numărul de urgență 112, au mai subliniat specialiștii. Este foarte important de anunțat și prietenii, membrii familiilor despre astfel de escrocherii, contribuind astfel la creșterea nivelului de conștientizare a noilor amenințări din mediul online și la reducerea numărului potențial de victime.

0: Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Comisia Europeană dezvoltă noi reguli pentru rețelele sociale în scopul protejării copiilor. Președintele Comisiei Europene, Ursula Ion, a declarat că UE dezvoltă acte normative menite să limiteze modelele de afaceri ale rețelelor sociale pentru a proteja copiii și tinerii. Despre acest lucru a declarat în timpul unei intervenții la Copenhaga, potrivit Reuters. Afirmă că numeroasele consecințe negative pe care le resimt copiii și tinerii din cauza utilizării rețelelor sociale nu sunt absolut întâmplătoare, ci sunt rezultatul unor metode de afaceri care tratează atenția copiilor ca pe o marfă. Potrivit dânșilor, UE își concentrează atenția în special asupra TikTok și Meta platformă, precum Instagram și Facebook. Luăm măsuri împotriva TikTok-ului și al designului său, care creează dependență, derulării infinite, redării automate și notificărilor. Același lucru este valabil și pentru Meta, deoarece considerăm că Instagram și Facebook nu respectă vârsta minimă stabilită de 13 ani. De asemenea, a pledat pentru introducerea unor reguli stricte care să interzică accesul la rețelele sociale adolescenților sub o anumită vârstă. Întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la rețelele sociale, ci dacă rețelele sociale ar trebui să aibă acces la tineri.
1: Radio

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru ziua de astăzi cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până la ora 21. Sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolați se vor produce averse puternice, grindină și vijelii cu rafale de vânt de până la 15-20 de metri pe secundă. În Chișinău, cerul va fi predominant noros, cu ploi temporare și temperaturi maxime de aproximativ 18-20 de grade Celsius, iar în nordul țării maximele vor ajunge la 20 de grade, în regiunile centrale se vor înregistra 17 și 19 grade, iar în sud termometrele vor indica până la 20-22 de grade Celsius. Meteorologii recomandă prudență în timpul furtunilor și evitarea adăpostirii sub copaci sau în apropierea liniilor electrice. Dragilor, atât până la această oră. Sunt Veronica Suruceanu. Vă doresc o după-amiază frumoasă, o seară liniștită, cu mult soare în suflet, chiar dacă afară în această perioadă ne lipsește. Și noi ne reîntâlnim de mâine. De mâine de la 14 la ora dedicațiilor, cu dispoziție frumoasă, cu muzică frumoasă, cu muzica neamului și cu gânduri bune de felicitare. Să rămâneți cu bine, toate bune!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Date. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare.

0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34,95 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. Am ajuns un pic mai târziu, deoarece în Chișinău a început a ploua foarte, foarte tare și eu, fiind pe jos, am încercat cât de repede am putut să ajung la dumneavoastră. Dar, într-adevăr, a început a ploua foarte tare în Chișinău. Cu siguranță am văzut că plouă în mai multe regiuni din Republica Moldova. Dar noi începem dedicațiile muzicale. 0900 3 de 7 2

0: Bună ziua, dragă Radio Play, salutări din Dublin, aș vrea să transmit spor la muncă și voie bună tatălui meu, Gheorghe, care lucrează din plină la cel mai mare spital de copii din Irlanda, multe, multe sănătate și aș vrea melodia La portiță, la Gheorghiță, cu mult drag, Dorin. Cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, bună, bună! Da, vă ascultăm!
1: Hristos a înviat!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Astăzi, eu, Mihai, descălice din Dumnezeu Vechi, Mercedes de Amon, Răunul Criuleni. În legătură cu Ziua Internațională Asistentelor Medicali, doresc să dau o dedicație muzicală și anume cui tuturor asistentelor medicali de la Centrul Medical din Dumnezeu Vechi, Răunul Criuleni, din Centrul Regional de Medicină din Criuleni, regională. Să-i fericit cu ziua lor profesională, să-i doresc tot bine de pe lume și cât mai multă sănătate lor și familiilor lor, copiilor și nepoților. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le mulțumesc de îngrijirea lor, care am avut nevoie de multe ori primite de la ei la timp calitativ, profesional și cu multă onestitate din sufletele lor bune. Și mă închin până la pământ în fața lor că și-au ales această profesie deloc ușoară, chiar grea, complicată, care cere jertfirii de sine, a dăruit sănătate și viață oamenilor și e cel mai scump la om cu sacrificiu. Iar pentru dumnealor toți vă rog să puneți cântecul interpretat de minunata crăiască a muzicii populare moldovenești, artista Adriana Ochișanu. Cântecul și omenia aceasta e toată bogăția. Cu această frumoasă dedicație mă doresc să-i fericit și pe mulțimabile mei cunoscuți și oameni de omenie, oameni cu litere mari și anume primarul de Cricova, Guțan Valentin, cu care m-am cunoscut încă când lucram împreună în primul an când a fost ales dumnealui ca primar din 88 și până în ziua de astăzi e primar. Nici n-am cuvinte să mă exprim prin cuvinte, nu le voi găsi. Ce om cu o nobilețe excepțională. Iată de care oameni trebuiesc puși la cârma statului. Și la mine, în satul Măsării Vechi, la etapa actuală, se află un om care de mult a meritat să fie acolo unde este primar. Îi spune Chetrușca Aurel, care îi lauda de toți oamenii cu scaunul la cap din Măsării Vechi, Criuleni, pentru că este omul care merită să fie în fruntea satului și locșitor și l-a ales de el de indiscutabilul merită Borș Gheorghiță. Să fie alesă de așa primar ca Chetrușca Aurel. Le doresc o sănătate și totul din suflet și vă mulțumesc prealabil cu mare atenție că m-ați ascultat. Cu drag Mihai Zăscăliței, după Sării Vechi Criuleni. O strâng mâna, Ștefanel, și la revedere. Mulțumesc din suflet.
0: La revedere și multă sănătate vă dorim. O seară cât mai frumoasă. Să aveți toate cele bune.
1: Asemenea, mulțumesc din suflet.
0: Toate bune. Salutare, dragă Radio Play, noi familia Malanca, Anatolie și Stella, nepoții Iulian, Nicoleta și Mihai din Taraclia, raionul Căușeni, dorim să o felicit pe mama Lidia Ianachi din satul Ciuflești, raionul Căușeni, mulți ani toți frumoși și sănătoși alături de cei dragi sufletului, să fie mereu alături de noi, ajutătoare la nevoie, te iubesc din tot sufletul, mamă, și am vrea melodia Mama de Mariana Mihăilă, vom căuta neapărat și această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play, bună ziua, dragă Ștefan, salutări plăieșilor, vă rog mult să difuzați melodia Dor de sora mea, pentru scumpa mea soră geamănă, Lidia Teleucă Ciocoi, din satul Cepeleuți, Edineț, sănătate multă, multă bucurie, casa plină de lumină și sufletul de credință, îmbrățișări multe pentru toți și vă mulțumim anticipat. Și noi vă mulțumim anticipat, alu, bună seara, cu cine vorbim?
2: Alo!
0: Da, bună seara!
2: Bună seara, Ștefane! Mircea Mihalcean, Red Ceresnovăt, Sorocă. Vreau să vă rog să puneți cântecul de Elena Constantinescu, satul meu, grădină dragă, pentru Tapalaga Anișoara, din Căinare Vechi, Sorocă, și Pavel Mania, Red Ceresnovăt, Sorocă. Vă rog frumos, vă doresc mult sănătate, voie bună, noroc, să dă Doamne ploaie, să crească roadele pe pământ, să scadă prețurile, să fie pace. La revedere!
0: La revedere și multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune!
3: Toate cele bune.
0: Multe, multe sănătate.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să audie melodia de Vitalie Dani, mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara.
1: Alo.
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
2: Alo, bună seara.
1: Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Aș vrea să dau o dedicație medicală. Alo?
0: Da, vorbiți, vă rog, la telefon. La telefon vorbim.
1: O dedicație muzicală îmi cer iertare pentru fiica mea, Tatiana, care lucrează în asistența medicală. Îi doresc sănătate, bucurie, sporă, muncă și toate cele bune de pe pământ. Cântcul de Andrean Rusu, Sârba de la Pelenia.
0: Cu mare drag audiem Sârba de la Pelenia. Toate bune și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare drag vom audia această melodie. O seară frumoasă și una cât mai liniștită.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Serafim, azi la masă la doamna Iorica am rugat-o cânt cu vorbesc cerul și cu pământul, da?
0: Așa.
1: Și așa și nu l-a inclus. Am așteptat și nu l-a inclus. Hai, vă rog, puneți-o.
0: Îl audiem cu mare drag în clipele ce urmează.
1: Hai, mulțumim, să seară bună.
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă și audiem neapărat această melodie.
2: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play, vă salutăm cu mare drag, am vrea să audie melodia de Nicolae Palit, sora mea mai mititică, o seară bună și multă sănătate, vă scrie Zinaida Țurcan, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, aș vrea să includeți melodia de Nicolae Sulac, Pe pământul nostru drag, pentru mine, Tamara Dulap, vă rog frumos și vă ascultăm cu mare plăcere, sunteți o echipă minunată, vă mulțumim anticipat și să aveți o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, toate cele bune, multă, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună,
0: bună!
1: Toți voios la toată Radio Play. Asta e Iuri de Rătuleni, Florești.
0: Bună, bună!
1: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru Gheorghe de la Glodeni, Baia Paul, tati Zenaita de la Soroga, la toți radioascultătorii. A venit și eu de la spitalul alea, că tu mi-a fost în spital cu soarele. Mi-l-o luat de și le doresc mult sănătate și un cantor muzical. Omule, că n-ai de toate. Vă rog frumos, Stefanie, o seară frumoasă de tuturor.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Am apărut iar la dumneavoastră la Radio Play.
0: Ne bucurăm foarte mult de acest lucru și vă dorim multă sănătate.
1: Mulțumim frumos.
0: Toate bune, o seară frumoasă.

0: Da, vă ascultăm.
1: Domnul Ștefan, azi e ziua asistenților medicale și am vrut să fac o felicitare pentru un centru de sănătate de la noi din sat. Niște fete minunate, săritoare la nevoie, cu minți, disciplinate. Pentru cumătra mea, Maria Pogor, care e soră superioară la punctul medical. Finuța mea, Veronica Ghilan Pociumbanu, o fetiță hărnicuță, cumișoară. Și pentru doctorițele

0: noastre și aș vrea pentru toate să puneți pe poți melodia La Roma plouă din el tot am. Vă mulțumesc frumos să fie pentru toată lumea bună care vă ascultă.
1: Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie.
0: Mulțumesc, are bună mai departe.
1: Toate bune, multă, multă sănătate vă dorim și noi.

0: Ford, Dacia Kermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Pentru toți șoferii, am vrea să ascultăm melodia Șoferii. Vă mulțumim și o seară frumoasă la toți. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia de Jan Raiburg, Șoferul. Hristos a înviat, dragă Radio Play. Astăzi vreau să o felicit pe mama cu ocazia zilei de naștere. Viorica din satul Ciuciulea, multă sănătate și putere, bunul Dumnezeu să te aibă în pază. Felicitarea vine din partea fiului Mihail din Germania și am vrea melodia Azi e ziua mamei mele. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan?
0: Da, noi suntem!
1: Da, domnul Ștefan! Eu vă aud și vă urmăresc de vă câțiva ani. Sunt doamna Tatiana Pavliv din Sărătănou. Mă auziți?
0: Da, da, da, da!
1: Eu vă urmăresc cum eram în Israel o grămadă de ani, nu putem da de dumneavoastră. Am o vreau să vă rog frumos. Pe 9 mai n-am putut să vă dau de dumneavoastră. Eu fost ziua la fata mea, am primit 42 de ani. Vă rog frumos să transmiteți o melodie. Am o fată și un băiat, că așa am, o fată și un băiat. Taticul lor s-i dus, e plecat în ceruri, da, eu mă rog la dânși, fii sănătoși, dacă mă aud, să fii sănătoși, să mă iubească cum iubesc eu. La mulți ani, trăiască, cu întârziere, da, așa am dovedit la dumneavoastră.
0: Cu mare drag vom audia melodia Am o fată și un băiat.
1: Da, așa, domnul. Vă iubesc mult pe voi că vă ascult an la rând, dar n-am dovedit. Asta e prima dată când am nimerit la dumneavoastră.
0: Ne bucurăm mult, ne bucurăm din suflet pentru acest lucru.
1: O seară bună, poate a dat Dumnezeu să mai dau de dumneavoastră.
0: Cu mare, mare drag.
1: O seară bună și nu mai bine, la toată Moldova și la toți care sărbătorez zilele astea, zile de naștere. O seară bună, mulțumesc frumos.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate cele bune. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara, domnule Ștefan, să vă îngașă bună seara. Ermie de emisiune dumneavoastră, vrem ca să ascultăm o piesă de Valentina Volunteer, să trăiască în ori vețer, dacă se poate.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Mulțumesc mult, seara bună și numai bine.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă.
2: Mulțumesc mult!
0: Toate bune!

0: Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

cele două aripi de pasăre ce bat în clipa unui strop de rovăr.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaidjan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Înțelegi, floare de mai, că nu mai e o viață mai, s-o alegi și s-o iubești, că nu-i haină s-o noiești mai. Să-ți alegi floarele mai, că nu

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bună, astăzi îți spun de ce nu-ți mai trece tusea și cum să o tratezi. Tusea este un simptom neplăcut, efect al contactării unui virus sau a unei bacterii care atacă mucoasa tractului orofaringian sau a plămânilor. Este modul natural prin care organismul se apără și protejează căile respiratorii. Tusea este de două feluri, acută, autolimitativă și cronică. Cea cronică persistă mai bine de 8 săptămâni și incidența sa este de 10-20% în cazul adulților, pe când cea acută, autolimitativă, are o durată de mai puțin de 3 săptămâni. Factorii care favorizează apariția tusei sunt diverși, dar pot fi depistați cu ușurință de către un medic specialist. Tusea poate să-și facă apariția ca urmare a unei receli pe fondul iritațiilor căilor respiratorii și poate persista săptămâni bune după vindecarea virozei sau a infecției bacteriene care a produs-o. Un alt motiv al apariției acesteia este stresul, care are efectul de a slăbi sistemul imunitar. Cortizolul, hormonul care este eliberat atunci când ești stresată, favorizează inflamațiile, inclusiv în cazul aparatului respirator. Tusea mai apare și ca urmare a deshidratării, respectiv a uscării mucoasei nazale. Pentru a evita acest factor care determină apariția tusei, este necesară curățarea mucoaselor cu ajutorul unei soluții saline și hidratarea intensă a organismului. Picăturile nazale care decongestionează mucoasa pot fi și ele o cauză a apariției și persistenței tusei, în cazul în care sunt folosite în exces, întrucât pot contribui la inflamarea membranelor respiratorii. Aerul poate determina și el persistența tusei, dacă este fie prea uscat, fie prea umed. În timp ce atmosfera uscată irită căile respiratorii, umiditatea poate acutiza simptomele astmului sau apariția unor alergeni, precum mucegaiul sau acarienii. Tusea poate fi tratată ușor cu ajutorul remediilor naturale, în cazul în care nu este acută. De regulă, dacă aceasta durează mai mult de 10 zile, chiar dacă te afli sub tratament, este absolut necesară efectuarea unui nou consult medical. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!
0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: publicitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
2: Radio Play.

fără da. Hai să zic rea. Lipsa ta mă înfioară, sunt captiv în irea. În veșnic coșmar, mă uit în jur și văd prin oameni. Te caut cu privirea, unor ale mai și semne. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe jos.

0: Păi cine o mai fi ca noi? Păi la iubit merg amândoi. Păi tata și fecior într-una. De-o nebunie toată lumea, uite, uite, uite așa.
1: Radio Play. Este ora 1.

se înseninează cerul departe, ceața dispare.

soare. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă când.

lucruri mărunte. Uităm de noi și ne-am pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era, despre cum era.

peste trupurile ude cade ploaia. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.